0: Agus sin Glenn Hansard le You Ain't Going Nowhere an hour on o Bob Dylan. Agus con Glenn Hansard on hour on sin sa scan on I'm Not There gavila sa shocked. Tonight ta me sa studio a tree triple Z the voice of the Irish ta tu geistucht le Eamon agus Donal agus ta me jiglaert fui Glenn Hansard on kill to intuk a for boss who sadly passed away a few days ago. Glenn Hansard won the Best Original Song Oscar in 2008. A gavil sa hooked, sa's gone on once. Agus fi sé mar príve hour on e sa group at the Frames for sé boss motorcycle crash. Aaron Gaydeen. Agus ta Ryan fad dinner treish couple of rudder off we Glenn Hansard not Will Eamon.
1: Yeah, ta Bruce Springsteen, vi sé portuglish. Frisian agus tú sé gúil sé críbriste nid a chúil sé gúir a gúir an cioltúr íntach mar ag sé ar bás go tebyn agus dúrt an príváire an hér an Michael Martin frisian gúir artíst íntach a bhí an agus a hug a sprag a mór na cultúr in éirin lena chud ceol. Agus anis be an taran ag an sang Santa Maria. Cés gríbh é seo?
0: Santa Maria le Glenn Hansard.
1: Glenn Hansard sa scríbh é éana.